0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Os actos políticos e a ofrenda ao apóstolo centran a xornada deste 25 de xullo, Día Nacional de Galicia. Ven de rematar a tradicional ofrenda na Catedral de Santiago, que comezaba ás 10 esta mañá e que contou por cuarta vez coa intervención do presidente do Parlamento Galego, Miguel Ángel Santalices Vieira, como delegado rexio. Presenza neste acto tamén do presidente de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado do líder do PP Nacional, Alberto Núñez Feijóo. Por certo, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, tamén aproveitou para felicitar nas súas redes sociais a Galicia, citando a Xosé Vilas, o que se lle dedicará o Día das Letras Galegas de 2027. Mentres, continúan estes intres a multitudinaria tradicional manifestación do BNG polo Día da Patria, baixo lema Somos unha nación, soberanía e dereitos nun mundo en paz.
2: Aquí está.
1: Este o ambiente deste acto, de seguido conectaremos en directo coa nosa compañeira Fátima Rodríguez, que se atopa na Praza da Quintana e que tamén nos achegará as declaracións da líder nacionalista na Pontón, que está nestes intres intervindo. Por outra parte, escoitaremos a intervención do secretario xeral do PSDG, que participou de forma telemática na homenaxe a Castelao en Rianxo desde Bos Aires, onde se atopa de vías institucional. E no tempo da entrevista falaremos de cine. Coñeceremos o director galego Juan Barbazán, que nos ven a presentar a súa curta metraxe María Rita, que conta a historia dunha paresa con adicións que loita contra os servizos sociais para evitar que se leven a súa filla de 4 meses. E nos deportes, comezamos por ese dobre podium para Galicia nos 10.000 metros de marcha, Antía Chamosa Prata e Aldara Melián Bronce. Tamén lembramos dúas citas no fútbol. O Deportivo afronta o seu segundo amistoso de pretemporada contra o Oviedo no Carlos Tartiere ás 7:30 desta tarde e tamén amistoso do Celta co Sporting de Xixón, que se celebra desde as 7 en Alomba, Vila García. E unha cousa máis, os equipos de emerxencia rescataron o corpo sen vida dun home de 78 anos que faleceu tras quedar atrapado no oco do fallado da súa vivenda. O correu en Bere, Ourense. Besamos agora que tempo nos espera para as vindeiras horas. Meteo Galicia, Joel Cid, boa tarde.
3: Boas tardes. Nestas próximas horas seguiremos en Galicia con ceos con intervalos nubosos, con posible chuvasco especialmente no norte e no leste da comunidade. Os ventos seguirán soprando en componente norte, en xeral moderados, e a temperatura nestas horas da tarde en lixo de descenso. Prácticamente toda a comunidade, máximas que están en torno aos 22 a 27 grados.
1: Pois comezamos visualizando en Santiago cal é o ambiente que se respira neste Día de Galicia, día de celebración e de festa, marcada pola tradición cultural e religiosa e por ser o centro de atención de persoas de todas as partes do mundo. Un día marcado por certos sons, Rubén Beiró.
4: O repique das campás. Os berros dos mozos peregrinos que chegan ata a Praza do Obradoiro. Estes son algúns dos sons que se poden escoitar neste día especial para Galicia, unha festa que une a tradición religiosa coa reivindicación da cultura galega e que tamén reúne na capital a centos de persoas, peregrinos ou non.
5: Hemos hecho nuestra travesía, nuestra peregrinación.
6: Al final el camino este no es solo ahora mismo los 5 días que hemos pasado aquí, al final es todo el año que hemos pasado trabajando para poder pagarnos el camino.
7: Decidimos vivir con as persoas da paróquia, de paróquia de San Pedro da Cova, Gondomar.
8: Porque estamos de vacaciones en Galicia e vinimos aquí.
4: Todo nunha xornada con moita festa e de moita celebración. En Santiago xa verá xornadas de folclore galego, como con Brincadeira e Ultreía, e a agrupación folclórica Cantigas e Agarimos. E ás 10 da noite, con Tania Beiras e os Cumbia Pop. Iso sí, ao longo da semana verá máis actuacións. Pecharán, de feito, o día 31 con The Rapans.
1: Día de festas e tamén de actos oficiais. Ás 10:10 se pasaba revista e ás 10:30 comezaba a cerimonia principal, Rubén.
4: Sí, un acto religioso, pero no que non faltaron as referencias políticas. No nome dos reis de España, o presidente do Parlamento galego, Miguel Ángel Santalices, fixo referencia á loita contra a corrupción.
9: Precisamos artellar normas contundentes e reforzar a independencia das institucións para facernos esa deriva inaceptable, para frear esa deriva inaceptable e devolver a toda a sociedade o respecto á ética política que nos demanda.
4: E tamén defendeu a unidade nun pacto pola lingua.
9: Galegos e galegas, temos agora a mellor oportunidade para darnos exemplo de concordia e de unidade cun pacto que nos comprometa a todos ca nosa lingua.
4: Santa Alice foi o encargado da ofrenda ao apóstol nun acto presidido polo arcebispo Francisco Prieto. Este apostou por crear novas redes de unión e deixar atrás a polarización para que o adversario, di, non sexa un enemigo, nin as diferenzas se convertan en trincheiras irreconciliables.
1: E moi preto do Obradoiro está nestes momentos outro foco informativo neste Día da Patria Galega, na Praza da Quintana, onde acaba de chegar a multitudinaria manifestación nacionalista convocada polo BNG. Seguindo esta movilización, está a nosa compañeira Fátima Rodríguez. Moi boa tarde.
10: Moi boa tarde, Silvia. Continúan chegando persoas a esta praza do Obradoiro e a cabeza da manifestación facio hai unha hora milleiros de persoas aían o mediodía da Alameda para percorrer as ruas de Compostela neste Día de Galicia convocados polo nacionalismo baixo o lema Somos unha nación, soberanía e dereitos nun mundo de paz. Escoitámolos.
11: É así para que tamén non se perda a nosa lingua, que é moi importante para que todo o traballo que fixeron os antepasados galegos non se perda nunca, que a xente nova como eu, que sigamos falando, iso xa é un logro para que non se perda nada.
12: Creemos que é un día importante para reivindicar a lingua, a soberanía, e todo, a xustiza social tamén.
13: Ademais de loitar por un futuro que teña mellor a lingua, os galegos tamén lembramos o pasado que nos fixe estar onde estamos hoxendía.
14: Máis que a paz, o que hai que reclamar é xustiza e que os agresores deixen de agredir.
10: Hoxe o foco está posto en reclamar un contexto internacional baseado na paz, en reivindicar o nacionalismo galego fronte á onda reaccionaria españolista, di o BNG, que estamos a padecer. Escoitamos a Ana Pontón, portavoz nacional, a saída da movilización.
15: Hai un cambio imparable porque neste país hai unha sociedade que está farta dun goberno do Partido Popular que nos está deixando atrás e dun goberno e dun presidente que está traballando en contra da nosa lingua, o que máis nos une como sociedade, o que nos une a todos os galegos e galegas, falen o que falen.
10: Este Día de Galicia chega en medio da polémica polo rexeitamento frontal do bloque a proposta do novo Pacto pola Lingua que vende presentar a Xunta. O BNG considera que non afronta a perda de galegofalantes que padece a comunidade. Referencias tamén no seu discurso a derrota de Altri fronte á cidadanía nestes momentos. Continúa o acto político na Quintana, intervén a portavoz nacional. E como escoitade, Silvia, continúa tamén a festa do nacionalismo galego.
1: Grazas, Fátima. E tamén acto en Rianxo do PSDG neste Día de Galicia para realizar ofrenda, neste caso, ante a estatua de Castelao. Unha cita que contou coa participación telemática do secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro, dende Bos Aires, onde se atopa de viaxe oficial. Besteiro quiso poñer o foco na lei de netos que o PP quere eliminar.
16: Non aceptamos que se mire con desconfianza a cidadanía galega do exterior. Non aceptamos que se poña baixo sospeita a quen leva xeracións mantendo viva Galicia a miles de quilómetros. Indígnanos o desprezo con que Feijóo e os seus socios de Vox tratan os emigrantes galegos, converténdose en sospeitosos de cometer fraude tratándoos como cidadáns de segunda, ou limitar os seus dereitos electorais e o seu dereito á participación política.
1: E precisamente falando de descendentes de galegos no exterior, no Día da Patria Galega, despedimos a edición número 36 do curso de verán Galegos en Fronteiras, organizado pola Real Academia Galega e a Universidade de Santiago. Foron tres intensas semanas nas que 62 alumnos de 17 nacionalidades aprenderon a nosa lingua e achegáronse á nosa cultura. Ana Martín.
17: Son Jens Schlegel-Menargues, son de Hamburgo.
18: Jens namorouse do galego nunha viaxe á nosa terra. Cando volveu a Alemaña, buscou contidos para aprendelo de forma autodidacta.
17: Sobre todo, Mareas Vivas.
18: E con Mareas Vivas descubriu a fala da Costa da Morte.
17: O meu sotaque favorito é o de Mazaricos, e Sida. Entón, o xese, eu non creo que sinto un pouco impostado en min, pero a real sí que se que incorporei.
18: Estivemos tamén con Sofía, que ten raíces galegas. Os seus bisavós emigraron a Arxentina e decidiu facer o curso por eles.
19: Foi un xeito de apertar esa herdanza, de lembrarlo sempre, non só no afectivo, senón tamén un traballo máis intelectual.
18: Aproveitou a estadía en Galicia para chegarse á vila onde vivían.
19: Cando vin esas cores verdes e azuis, sentín o vento na cara, lembrei unha canción que se chama El Abuelo.
20: Detrás de los mares, alguien de Galicia, y el abuelo un día.
19: Chorei moitísimo. Para min é fundamental ter esta oportunidade de estudar a lingua, de reivindicarla tamén.

0: En máis asuntos, Galicia analizará a posibilidade de mobilizar máis persoal para loitar contra os incendios en Madrid e Ávila. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, sinala que sabe ben o que te que pedir axuda e di que se está respondendo á petición da axuda do goberno.
1: Por a parte de Galicia se nos fixe unha petición de medios a que respondemos os xoves a Castela León enviando o primeiro dispositivo de 14 persoas que saíron dende o barco e están xa na zona de Bembibre. E onte a primeira hora chegaba esa petición dende o goberno central para enviar máis medios á zona de Madrid e Ávila. Preparamos o noso dispositivo e teño que dicir que a día de hoxe están máis de 60 efectivos despregados.
0: E sinala que Galicia aínda ten capacidade para mobilizar máis persoas. Declaracións da conselleira na Praza do Obradoiro antes de participar na ofrenda ao Apóstolo Santiago. E segundo día de folga dos tres días convocados para esta fin de semana no sector do comercio da alimentación da provincia da Coruña, das cadeas de Gadis e Froiz. Os sindicatos ameazan con convocar unha nova xornada para fin de do festivo do 15 de agosto de non ver unha solución en riba da mesa por parte da patronal. De momento, din, non hai achegamento entre as dúas partes. Juan Zas, de Comisión Obreiras.
2: Freud tiene la mayoría de sus centros cerrados. Gadis, por imagen, ha dicho que tiene que abrir como sea, pero abrir un centro donde tienes una cajera, un cajero y un encargado no tiene sentido. Incluso poniendo carteles donde indicas que hoy no va a haber servicio y que tienes que hacer autoservicio en el centro. Entonces, si eso lo consideran un centro abierto, nosotros consideramos que eso es un éxito de cierre, porque la plantilla fija ha decidido ir a la huelga.
0: Lembramos que os traballadores piden un incremento salarial acorde ao IPC e reducción de xornada.
3: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
0: En o tempo da entrevista recibimos o xa unha das promesas de cinematografía galega, Juan Barbazán, un mozo que pasou de dirixir videoclips a coller a cámara e filmar unha curtametraxe, María Rita, e converteuse no triunfador da última edición do Festival de Cannes. Con el conversa Andrea Oca.
4: Juan Barbazán, moi boa tarde, benvido a Radio Nacional.
5: Boa tarde, moitas grazas.
4: Estás a piques de comezar unha nova rodaxe. Podes adiantarnos algo deste novo proxecto?
5: Bueno, é un videoclip de Carlos Ares que vai facer un proxecto nos próximos meses. Bueno, é a primeira vez que traballamos con ele e a verdade é que pinta bastante ben.
4: Que escenarios escolleches para esta vez? Santiago sempre aí tes preferencia e tiras para casa, non?
5: Sí, tiro un poquinho para casa. Rodamos en Santiago, no CEGAC, e despois a segunda xornada rodámola en Rianxo.
4: Ti faz habitualmente videoclips, pero fixeches aí un paro para meterte un poquinho no mundo do cine, con esa curtametraxe de María Rita. Imos comezar por aí, porque foi a gran triunfadora do Festival de Cannes este ano no Porriño. Para quen aínda non coñece esta historia, que nos contas en María Rita?
5: Pois María Rita, bueno, está basado en feitos reais, a historia de dous toxicómanos que teñen unha filla, que os servicios sociais teñen que quitarlas por la situación na que conviven. Bueno, é unha historia real. Os protagonistas son os propios protagonistas da historia. Bueno, de eso trata María Rita.
4: E a preguntar precisamente se estaba baseada nunha historia real, se te inspiraras en, bueno, no que che contaron diferentes persoas que puderon vivir esa realidade, xa me confirmas que moi directamente.
5: Sí, moi directamente. De feito, eu quería contar algo sobre esta temática. Estuve investigando varios meses ata que atopei a estas persoas que querían contar a súa historia, e así foi.
4: Como foi o contacto con eles? Porque coñecer unha historia real, pero ademais unha historia moi dura e que marca totalmente a súa vida, un problema coa súa filla.
5: Foi un proceso moi complexo. Estas persoas son moi inestables, a veces non son os donos da súa propia vida. Claro, nos cando empezamos a investigar como vivían e tal, empezamos a topar con historias moi duras. Bueno, fomos contando con respeto, sempre sin xuzgalos. Tuvemos a sorte de dar con estas persoas que querían abrirse cara a nós. Foi un proceso moi difícil, a verdad.
4: A veces temos ideas preconcebidas, certos prexuizos. Mudou a túa maneira de ver como é a vida destas persoas, non xulgar tanto as súas decisións?
5: Sí, ainda que sí é certo que despois, cando vas tendo problemas con eles, a veces cambias de opinión, pero cando ves despois, co paso do tempo, con perspectiva, daste conta que a adicción é unha enfermidade, eles non son conscientes dos seus atos moitas veces, por iso chegan estas situacións de que chegan a perder a custodia dos seus fillos, ainda que os queran máis que nada, pois non son capaces de dominar a súa adicción. Eu xa pensaba que máis ou menos podía ser algo parecido, pero bueno, hai cousas moi graves que vimos que non me podía nin imaginar que chegaran hasta eses puntos.
4: Tamén nos achegamos a unha sociedade paralela que está a marxe. Moitas veces vemos o fenómeno do narcotráfico, pero estas historias serven para ver as consecuencias que ten ese tráfico de drogas e a entrada de outro tipo de sustancias modernas, moito máis perigosas que hai agora, ese impacto que teñen na sociedade a pé de rúa, na veciñanza, aquí en Santiago, onde ti vives.
5: Sí, totalmente. A min eso foi un pouco o que me chamou a facer esta historia, porque sempre vemos o tema da droga moi contado desde o punto de vista dos narcos, son historias xa moi gastadas, sobre todo en Galicia, hai cada ano dúas series sobre esa temática, e non se aborda nada desde o punto de vista das consecuencias que sufren as persoas directamente das drogas. Isto é como o culmen, o máis adicto que pode estar unha persoa, como están estas personas que eu gravei. Chamoume a atención que non se contaba nada sobre eles, non hai cine en España, tamén porque é moi difícil de rodar con eles. Tampouco é fácil caracterizar a un actor e que sexa creíble. Entonces, o que me parecía original era facer isto con persoas reais que contaran a súa problemática.
4: Tío e o equipo, mantedes algún contacto con esa familia? Sabedes que deles actualmente?
5: Sí, eu falo con eles casi todos os días.
4: Ah, o sea que moito contacto.
5: Sí, sí, de feito, bueno, con deles máis que con outro, porque eles, na curta son unha parella, pero na realidade non tiñan nada que ver. As dúas persoas teñen o mesmo problema cos seus fillos, pero xuntámolos para ficción. E con ela, precisamente, sí que teño moita relación, está moito mellor, a curta axudoulle moito tamén, e agora estamos facendo precisamente unha peli continuando a súa vida.
4: Co mesmo elenco?
5: Sí. Bueno, con esta persoa que foi a protagonista, e cos seus dous compañeiros de piso.
4: Xa estades na preproducción, en que fase está ese proxecto?
5: Bueno, é un proceso un pouco diferente a como se roda unha película normal, porque é autofinanciada, e facémolo casi entre tres amigos, e vamos rodando nos nosos tempos libres. Temos o noso equipo de grabación, tampouco se pode ir con un equipo moi grande, como se suele ir nunha película, a rodar con eles, porque claro, perdes esa maxia que teñen de que sexan naturais diante da cámara. Entonces, o que facemos é ir cando imos podendo e temos xa unha hora de montaxe, vamos.
4: Temos bastante... título?
5: Non temos título.
4: Moitas películas sobre a droga sitúan as historias pois nos anos 80, nesas décadas nas que hubo unha problemática máis a pé de rúa. Porén, o problema, vémolo actualmente en moitas cidades, e tamén era importante ver esa outra parte, a dos servizos sociais, como se xestiona a situación da familia e a precariedade que hai moitas veces nos servizos sociais.
5: Sí, eu creo que hai un repunte moi fuerte. Está claro que nos 80, sobre todo, había un descoñecemento cara ás consecuencias que tiñen estas sustancias. Despois xa se viviu toda esta época que chegou a España o SIDA, as adiccións así tan fuertes, baixou, e agora creo que hai un repunte importante. De feito, están as noticias todo o día, incluso en Compostela, en todos lados, hai un montón de xente xoven que está consumindo heroína outra vez. Sí que se consumiu cocaína durante todo este tempo, pero heroína como que baixou, e agora hai un repunte fuerte tamén.
4: Na parte máis cinematográfica, máis técnica de María Rita, o xurado profesional do Festival de Cannes destacou a súa gran coherencia estética, cito literal. Como se construe esa identidade visual desta curta? Que elementos a definen?
5: Pois eu falaba co director de fotografía que era complexo porque queríamos... Eu veño do videoclip, sempre se tende a adornar todo moito, a facelo así como moi fantasioso.

0: ganar premios deste tipo, porque cando falamos de facer esta curta, non pensamos que fora a típica curta que pudese ser premiada. O que pasa é que creo que precisamente o que falábamos de que é un tema que non se toca nunca, este punto de vista da drogadicción, foi o que creo que lle chamou a atención ao público, sobre todo.
1: A dureza, non?
0: A dureza, sí. É que ti moitas veces ves a estas persoas pola calle, ves os seus rostros e tal, delátanos, pero ninguén se adentra moito a ver como viven. É como que están aí apartados e sin máis.
1: Estamos en conversa en Radio Nacional de España en Galicia co director Juan Barbazán. Os comezos teus foron moi diferentes. Empezou todo cun vídeo pro colexio no que traballabas, un colexio ademais familiar. Despois chegaban os videoclips con amigos, unha pequena cámara, un curso de formación. Como é o camiño ata profesionalizarse no audiovisual, que non é un mundo sinxelo?
0: Pois a verdade é que foi sin darme conta casi. Eu facía por hobby. Cando fixen o primeiro videoclip, que era para un amigo, por pasar o fin de semana, empezaron a chamar, e aí un, outro, e ao final, bueno, tive que dedicarme a tempo completo porque non era imposible xa compaxinalo con outro traballo.
1: Con Arce, non? Comezou todo.
0: Bueno, con outro, Arce foi o segundo, o terceiro.
1: Aí nos primeiros.
0: Sí, sí.
1: Dicíamos nos últimos minutos que a túa experiencia concentrase especialmente no mundo dos videoclips. Nun momento no que hai tanto talento musical emerxente, o videoclip é máis fundamental aínda, non? Esa visibilidade que proporciona.
0: Sí, de feito, hoxe en día casi as cancións que non teñen videoclip non adoitan triunfar moito. Sí que teñen, a vida do videoclip é moi curta. Isto é que cambia cada 2 anos, cada ano casi está cambiando. Antes os músicos facían un videoclip en cada disco, ahora xa todos os temas levan videoclip, consúmense moitísimo, duran pouco, teñen que facer outro cada pouco tempo, bueno, va cambiando continuamente a industria musical.
1: Pero hai tanto material que cale a tecla para facer un videoclip viral, non? Que é o que máis se busca hoxe en día.
0: Non hai unha fórmula.
1: Non hai as contar tampouco.
0: Non hai fórmula, senón faríamola todos. Ninguén sabe, é o mismo que cando triunfa unha canción. Na maioría das veces, os artistas elixen un single, que é o que invirten máis cartos nel, e sempre se equivocan. E logo, o que ten máis visitas é outro. Non, ninguén sabe a fórmula para triunfar.
1: Se sumamos todos os teus traballos de videoclips, acumulan millóns de reproduccións, esa visibilidade tamén se traduce en estabilidade profesional e económica, ou non vai sempre da man?
0: Bueno, sí, pero foi sobre todo no último ano, cando empezamos a traballar con artistas internacionais, aí foi cando de verdade chegamos a esa estabilidade económica. É moi difícil en España vivir solo de videoclip. Hai que compaxinalo con publi, con ficción, bueno.
1: Dixeches nalgúnha ocasión que non sempre ten un potente apoio económico detrás, os tempos son moi xustos. Que é diferente, facer cine ou outro material, non?
0: Sí, aínda que agora hai producións de videoclips xa en España tamén moi grandes. 10 veces máis que fai 5 anos, vamos. Agora sí que hai proxectos que son inversións que casi podes comparalos con películas.
1: Adoita dicirse que toda a industria audiovisual, o grosso, está en Madrid. Ti decidiches, apostaches por quedar en Compostela, por vivir e traballar aquí. É posible facer carreira desde Galicia?
0: No videoclip é complicado. De feito, os nosos clientes...
1: Ti falo ao revés, tráelos para aquí.
0: Sí, tráelos para aquí tamén, porque en Galicia é máis sinxelo rodar, non, as localizacións non están tan usadas, é máis barato, é máis cómodo moverse tamén dun lado a outro, as localizacións non hai color con Madrid. Bueno, ata polo de agora conseguín traelos, a ver si pode seguir sendo así.
1: A túa aposta de futuro é quedar.
0: Sí, totalmente.
1: Ademais tamén traballas con artistas galegos, ves de dirixir o videoclip de The Rapans do último disco con Crepúsculo. Como foi esa colaboración? Porque os Rapans son un dos grandes fenómenos actuais da música en galego.
0: Sí, pois é que os Rapans, como xa sabedes, son de Muros, eu veraneo alí, por eso comezou esa conexión. Xa fixemos o videoclip, bueno, un deles do anterior disco. Son proxectos que, ao final, desde a nosa produtora, facémolos casi polo amor á arte, por axudalos, porque nos gusta o seu proxecto, son amigos, e porque os disfrutamos. De feito, este videoclip que fixemos, o último de Non Sei Como, casi todo o equipo veu por axudar,

0: por colaborar, porque era un proxecto que nos gustaba, vamos.
1: Ti que estás tan en contacto coa industria musical, como ves o panorama galego actualmente?
0: Bueno, está crecendo, non se sabe a onde vai chegar isto, pero sobre todo ahora os novos, o Novelouro, Elegido, Kidmount, están como rompendo esas barreras. A verdade é que teño curiosidade por saber como estarán en 5 anos ou así.
1: Hai unha década non imaginábamos este escenario.
0: Nada, nada. Eu penso tamén que os ser varios que crean como un movimento fan que eles se alimenten uns de outros, eso enriquece moitísimo a industria musical.
1: Bueno, pois que te parece se despedimos escoitando a canción de Non sei como, do Rápanse Crepúsculo.
0: Perfecto, moitas grazas.
1: Pois Juan Barbazán, director de videoclips, facendo tamén os comezos no mundo do cine, moi premiado no Festival de Cans do Porriño este ano. Grazas por estar hoxe con nos en Radio Nacional.
0: Grazas a vos.

0: En los deportes, 1:57 minutos, comenzamos por ese doble podium para galicianos, 10.000 metros de marcha, Pontevedré-Santía, Chamosa-Alzaseco a Prata por segunda vez, e a Luque Saltar-Amelián consigue bronce. En o fútbol, dos citas para Ose, o Deportivo afronta o seu segundo amistoso de pretemporada contra Oviedo, no Carlos Tartiere. O partido será a 7:30 de esta tarde, una cita na que o cadro de Antonio Hidalgo no podrá contar con Jeremai, Mella, Noé, nin Loureiro, pero que é posible que debute o delantero Aubameyang, tan só unha semana despois da súa chegada a Coruña. E onte foi presentado o danés Jonathan Ask Jensen, unha das grandes apostas do equipo coruñés. O xogador expresaba así a súa felicidade cando recibiu a chamada do club.
1: I was very happy and I just had a very good feeling from the first moment and I wasn't really doubting anything, so yeah, I was just very, very happy.
0: Decía Jensen neste audio que se puso moi feliz cando recibiu a chamada do Deportivo e que non dubidou en aceptar a oferta para xogar no club. E outra cita para hoxe no fútbol é o amistoso do Celta co Sporting de Xisón. Carl Starfelt e Ildaix Moriba son as grandes novidades para o segundo amistoso da pretemporada que se celebra desde as 7 en Alomba, Vila García. Non poderán xogar Javi Galán, Hugo Álvarez nin Pablo Durán por lesión. Por certo, o Grupo Breogán, distribuidor oficial das marcas Toyota e Lexus en Galicia, é un dos novos patrocinadores oficiais do equipo de María Mourinho.

Os despedimos esta crónica de Galicia coa voz inconfundible del Drogas, porque esta noite actuará no Vendaval Fest de Ribadeo, unha cita con este alentado rock urbano que leva máis de 40 anos en Ribadeo escenarios.